してその血はイノセンスを汚し、あなたが望んだイノセンスをあなた自身が葬り去る。彼も彼女もあなたの犠牲、あなたの美しい愛の犠牲。あなたの思うイノセンスはあなた自身の幻覚の産物。どこにもそれは存在しない。